0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: 3ZZZ
0: 92.3 FM.
3: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 e deri në ora 7.
4: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
3: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në programin e radhës të gjuhës shqipe këtu në Radion 3ZZZ. Data sot shënon 11 shtator, ora është 6:03 minuta. Un jam Aurora Ukperaj dhe kam kënaqësinë që sot studion ta ndaj me ty nga kolegët e mi të hershëm. Kam studio sot Nizamir Regjepin edhe Fajkan Kastratin, pas një kohë shumë të gjatë. Jam nuk e di që mirë ju solli sot. Po shpresoj, si është kjo, është një rikthim, është një hajde një.
1: Përshëndetje gjithëve njerëz, se ajo është më kryesore në këtë marrëmalli për dëgjuesit. Më vjen mirë që jam përsëri këtu, por gjatë programit do t'japim edhe një mesazh pse jemi këtu dhe po kryesore është që programi vazhdon, më pëlqen dhe duhet që të vazhdojë sepse ka një histori të gjatë ky radioprogram.
0: Pa tjetër,
1: nuk është programi Nizamit.
0: Sa vite janë Nizamim? Gati 20 vjetë për bëhen. Apo?
1: 89.
0: Okay.
1: Gati 20.
0: Gati 20 vjetë. Fajkan, përshëndetje dhe ty.
2: Përshëndetje.
1: DJ Fajkan. DJ Fajkan.
0: Sot e kisha. Nëse gjithmonë e kam patur të lehtë kur kam qenë me ju në program, po kam bërë sa programe më përpara që kam qenë vetëm edhe si mu duk sot, shumë relax, shumë sepse ju kisha ju kam ju në.
1: Ne me Fajkanin jemi mysafir sot.
2: Po pa ndëgjoj është
0: DJ Fajkan is back.
2: Çdo është kënaqësi që ti je pranë mikrofonit, kur e dinë se ndëgjuesit të adhurojnë, të pëlqejnë, të respektojnë, telefonojnë,
1: kritikojnë
2: ty, a që normale, kuptohet edhe jo. Por kështu e ka jeta, nga një herë njeriu mund të jetë
0: bën pauza, bën
2: ndryshon jeta, po sidoqoftë këtë program.
0: Po shumë mund bëhet çepi një herë që po mendoj vetëm për mirë, jam happy që jeni këtu, edhe jam e sigurt që pa dyshim gjithë shumicës për dëgjuzve ju keni mungu këtë periudhë që s'keni qenë këtu. Besoj se po edhe, ja do të shohim edhe në përmjet telefonatave.
1: Ndoshta. Programi dy të kushtohet dëgjuzve jo ne,
2: ashtu që... Absolut.
0: E kuptoj, e kuptoj. Dëgjuzve
2: dhe komunitetit këtu do të thotë.
0: Pa tjetër, ne prandaj e bëjmë programin për, nuk është diçka vetjake, si që tha Nizamiu, programi nuk është ta si imja si dikuj tjetër. Është i komunitetit shqiptar. Ja. E ke kuptu gabim. Kështu që ne jemi vetëm disa persona që mundohemi të ndihmojmë tek dëgjuesit e tij.
2: Absolut, si gjenerata të tjera të cilët kanë bë mundi, kanë bë sakrificë dhe në fundit kanë dhirë edhe njerëzën e vetë. Të më thonë të hollat e vetën këtë klub që të ekzistoj, që të vazhdoj dhe shpresoj që do vazhdojnë për sëri viteve tjera, sepse komuniteti ka nevoj edhe mendoj si komuniteti për çdo ditë, sidomos viteve të fundit është ka rritët më shumë e më shumë në Australi do të thotë ka...
0: Po, shumë e vërtet.
2: Për fatë kesh politikës atje edhe, për ikim, shumë mirë.
0: Ne, nëse doni, dëgjues të dashur, nëse doni të bëheni pjesë e programit, numri telefonit është 94151923, mund të na telefononi. Në programin sot do kemi një intervistë të shkurtër me zotin Tonin Pecaj nga Adelaide. Do flasim pak për sportin në përgjithësi, për grupin ton sportiv që kanë patur një periudhë të suksesshme këtë sezon.
1: E qimë të sukseshme, apo një bisfat?
2: E po tash të deti është val.
0: Mirë, tani, do flasim për këtë temë. Do flasim pak në lidhje me një dokumentar që bëhet në bajtë sot në Youth Center.
1: Por fillim ishë?
0: Më pas do flasim edhe për diçka tjetër, për ndoshta na tregoni
2: për vite që kam kalu.
0: Për ju të dy. Edhe kështu që gjithë sy e vesh, që ndroni me ne, edhe shpresoj të kalojmë këtë një orë sa më të mirë edhe interesant.
2: Do vazhdojmë pra, si tha DJ?
0: DJ me një këngë.
2: Po, si jo.

0: radiofonike Drejta dhe Lajt, ku komuniteti shqiptar po përgatit për një kremtim të veçantë me rastin e 10 vjetorit të shenjtërimit të Nën Terezës. Për të folur më shumë për këtë aktivitet, për programin, por edhe për domethënien që ka kjo figurë e madhe shqiptare për komunitetin ton, kemi në linjë telefonike kryetarin e Shoqatës Katolike të Adelaid, zotin Tonin Pecaj. Alo, përshëndetje Tonin?
1: Alo, përshëndetje.
0: Si jeni?
1: Mirë, falënders, përshëndetje të gjithë radio të gjuzë.
0: Përshëndetje dhe nga ne. Keni patur tre ditë, keni më saktë, tre ditë intensive me sadion me rastin e këti kremtimi. Këtë vit është 10 vjetori dhe është pak më e veçantë se sa vitet e tjera. Ju keni vite që po organizoni gjithmonë me rastin e shenjtërimit të Nën Terezës aktivitete atje. Mirë, po këtë vit më duket se është diçka pak më e veçantë se vitet e tjera. Çfarë do na thoni në lidhje me aktivitetet që keni patur dhe keni këtë ditë?
1: Po, ne në veçanti e festojmë përvjetor të Nën Terezës dhe shenjtërimit. Por këtë vit është diçka më e veçantë se 10 vjetori. Edhe bashkë me këshillin edhe me pjesëtarët të komunitetit që janë dakord me bëj një festim i më të veçantë, po di.
0: Po.
1: Kjo që fillimisht këtë javë kena një prit që ka ardhur nga Vendinja për mesht përgatitore të festës të dieles.
0: Mm-hmm.
1: Është domë Gabrieli, Dom Gabriel Gabanica, hera dytë që vjen në Australi. Edhe ka si e latë atmosferën e vendinjës.
0: Pa tjetër.
1: Një farë mënyrë, të din.
0: Mm-hmm.
1: Por pregatitit tona kanë fillu ma parë, si esa, si gjdo gjamë.
0: Po mund kujtohet kër ishim shepërton, Tonin, që atëherë na that juftojmë të vini filandat, dhe më të ne kishit projektin që atëherë të pakten, plus që besoj ka qënë dhe më përpara.
1: Projektin e kena post bom, edhe falnër zotit, falnër gjithë antarve, gjithë gjithëtarve të këshillit, edhe shumë të komunitetit tonë. E falënderoj edhe bashkëpunimit me Nizamin edhe me Nokan tjetër, si për shembull grupin Vollek të Eglas me
0: Eagle Fold Dance, po.
1: Edhe disa tjerëve për me çu përpara këtë projekt.
2: Tonin, më kujtohet 10 vitet kaluara kur për herë të parë unë ju pash në rrjetet sociale të postuara në atë kohë nga ambasadori i Republikës Kosovës, Dr. Sabri Kiçmari. Bile isha këtu në studio dhe kur e pashat postimin i bëra me njerë telefon, thash, kush janë këta, sepse bështe fjalë për shoqatën tuaj, Nën Tereza, për ata fëmi që kërcenin aq bukur atëherë dhe ishte, më kujtoj, ishte një vjetori i shëntrimit të Nën Tereza. Dhe kaluan 10 vite kja atër. Por mitësia vazhdojti, unë joftuam atër dhe ja, sot që për 10 vjetorin nuk është më te për kjo kremtim në suazat e komunitetit apo shoqatës katolike në Adelaid, po u prapë në gjithë Australinë, do të marim pjesë besoj se edhe antartë komunitetit në Sydney, në Melbourne, po ashtu edhe ambasadorët, tëftur.
1: E vërtet. Edhe, si thash më parë, na i këta pas ato logorit tona, bo planet tona, falënderoj zotit deri tash panor dhe në të përmushuna, e shpresojnë që të përmushet e të kremtohet edhe të djelen një fest taman shqiptare, ashtu si meriton edhe Nën Terezës. Na kena, si fillim, kena aftu grupet e valeve për me bëjnë në një si festivalit me bashku-bashk grupin e valet të Melbourne-it me të Adelaides.
2: Kë ka qenë edhe qëllimi?
1: Ella jo u realizua.
0: Po. Shumë mirë, dhe me sa kam dëgjuar, grupi valeve janë shumë të emocionuar, me kanë marrë me shumë qef dhe me zorë presin dhe vinë Adelaide.
2: Ke par disa për tyre, Tonin,
0: se kanë ardhur,
2: kan ardhur sot.
1: Sot me kanë telefonu.
2: Të tjere do të vinë nesër dhe të djelen, ashtu që diku mbi 200 antarë nga komuniteti shqiptar këtu në Melbourne, do të udhëtojnë për në.

0: në Adelaide.
1: Sa mirë, dhe ato që në fakt nuk kanë një plan hala gati, mund marrin makinat edhe pa avion fare, kanë kohë që të arrin Adelaide për dielën, kështu që me këtë rast edhe ju bëjmë pirje.
2: Mirë se të vini. Edhe unë ju bëjmë pirje tonë, kështu që jena mundu me bëjmë një pregatitje sa më të kompletume të gjithanshme. Edhe këtë kena bo, përshma kena disa prej të qeverisë të Adelaides, prej qeverisë lokale, si përshma një ministre, deputete e zonës, kryetarën e bashkisët komunës, si mund të quim, kena dy ambasadorë Shqipërisë të Kosovës.
0: Por mbi të gjitha do të keni dhe tre kleriket fetar për herë të parë nëse nuk gaboj në Australi.
2: Atë deshta me thonë. Kena tre klerik të tri besime tradicionale tonat
0: po,
2: që bohen pashka dit, hera por besoj në Australi, edhe në, po të mund të me edhe në venit tjera. Din.
0: Do tjetë një mesaj i fuqishëm për gjithë Shqiptarin nga dhe lajdi.
2: Jo, ja vlen na i mesoj, sepse na jena rrit me njën i tjetërin, kena bashkëtu, kena ecë, kena...
1: Ne në fakt si komb jemi shumë me fat në këtë drejtim.
2: Edhe duhet t'japim edhe shembull për botën tjetër, edhe në atë rast që kena edhe ministra, deputet, kryetarin e bashkisë, mundem me edhe një shembull veçantë edhe aty ne.
1: Patjetër.
2: E kështu kena edhe kryetarë të komunitetet të Sydney, të Melbourne, Cezarin, Elmazin, kryetarën e komunitetit të po kuptohet dhe Gjallin Godin. Janë mobilizu në një mënyrë.
1: Do ketë edhe përfaqësues të radhës më duket. Gjithashtu do kesh një zami nesër, afrimin, do kesh i nisën.
2: Zamin po tjetër.
1: Po, shumë mirë.
2: Qëse kena bo një miksim të veçantë këtë herë.
1: Shumë mirë. Sa e rëndësishme tonin është që për komunitetin shqiptar, që një festë e tillë fetare të jetë njëkohësisht edhe moment bashkimi kulturor për rëndësinë e traditave tona shqiptare.
2: Në atë linjë kena një.
1: Po.
2: Kena shumë biseda, shumë takime si më thonë, se na larg. Edhe atë linjë kena njëkë, sepse ashtë tashën e nevojshme me lonat shemëllin tonë, parë se na i përkasim shqiptarit. A kuptan? Atëherë na bjam besimi ashtë...
1: Edhe festat gjithmoni kemi bërë bashkë.
2: Ashtë personal, edhe kjo ashtë e bukra që me shpërndo gëzimin me të tjertë.
0: Me zipresim të rinjë që të vim, nuk e di pse më duket kur shkoj në Adelaide e kundriti aqë ngrot, por edhe, jo që ngrot, por edhe e njo faqë mirë, të ashtë më vjenë të skur e njo më mirë se këtë të Melbourne-it.
1: Ashtu.
0: Dhe ndihem si në shpinë time.
1: Si shpi. Shumë mirë. Do të shkojmë pak më shpesh në Adelaide që ta ngjallet dhe ne kjo ndjesisi, më thënë.
2: Ne jena komuniteti vogël, jena...
1: Jeni më të mbledhur ndoshta, prandaj nga që jeni pak më pak edhe jeni akoma edhe më shumë të mbledhur me njëri tjetrin.
0: Jeni të mirë dhe jeni të lezetshëm.
2: E kena kalu disa punë, si me thana, dhe në që janë bërë për komunitetin, për
1: shumë mirë, Toni, ne na bëhet qefi për këto organizime që bëni edhe shpresoj që të bëhen për çdo vit paktën kjo e shenjtërimit Nën Terezës, sepse jo edhe festa tjera në vazhdim. Ju uroj vërtet shumë sukses edhe shpresoj.
2: Që tash na çdo vit e bëjmë për vjetorin, por këtë vit tash e kena
1: pak më veçantë.
2: Edhe kështu që shpresojmë që të kalojmë një ditë edhe më të veçantë se çdo herë tjetër.
1: Patjetër, jam e sigurt që të gjithë do kënaqen. Mu vjen keq që s'do jem atje, po ka plot të tjerë që do më përcjellin ato ngjarjet, emocionet që kanë të kaluara. Hajde,
0: jam mbushim mendjen edhe urorës. Faleminderit
1: shumë. Uroj ta kaloni shumë mirë Tonin. Gjithë të mirat edhe dëgjohemi në herë të tjera.
2: Faleminderit. faleminderit për jush, edhe ju përgëzoj për punën që bëni, e për që informoni komunitetin shqiptar në marë Australinë.
1: Shumë faleminderit edhe për teje. Gjithashtu.
0: Pra të nderuar bashkëtetar, ishte ky kryetari i shoqatës katolike Nën Tereza në Adelaide, Tonin Peca. Edhe këta si puna tuaj, Aurora, mbi 10 vjet ishin në Australi pa viza, pa pasaport, pa nënshtetësi, mirë po punët vullnetare nuk i lanë kur. Dhe ja sot arritën që të bashkojnë jo vetëm komunitetin e tyre, por komunitetin Australia. I përgëzoj Toninin dhe Florën, të cilët me dorëse nuk janë vetëm, kanë Donikën aty, kanë dhe
1: të tjerë patjetër që i ndihmojnë. Bëjnë punë fantastike dhe edhe Flora me grupin e valeve është shumë e dedikuar dhe shumë me pasion e bën punën për grupin. Ne i përshëndesim të gjithë dhe shpresojmë që të kalojnë sa më mirë atje.
0: Falimderojmë, kalojmë me këngën e nën Terezës, nën Kosovës, po edhe Kosova është në.
1: Gjithë bashkë.

0: pakken dat per sporten.
1: Op zee, joh.
0: Je kan het je dedicueren. Chipone is een... Ishte një sezon interesant për Shqiponia, nëse dikush më pyet mua, unë do të kisha veçuar këtë, dhe cila do mbetet në ato kujtimet e mia, për kaq vite që kam përcjell Shqiponia, por më në fund ishte ajo e cila u relegua. Mirë po bëri një histori në Kupën e Australisë, jo vetëm që krijoi një histori, por tashme shof Shqiponjen si një familje. Me të vërtet të gjithë ata që udhëtuan në Adelaide, udhëtuan në Brisbane, unë i shof si një familje të gjithë, jo si tifoza të Shqiponjes. Dhe këte arriti të bëj Shqiponja, jo vetëm këtu, ne këtu në Melbourne, por edhe në Adelaide ishin të përkrahur nga një numër i madh shqiptar nga Adelaide, por edhe në Brisbane.
2: Pak pritja që i kanë bërë në Adelaide, me ashtë sa kam parë nga rjetet sociale, ju keni qenë vetë atje.
1: Unë në Adelaide spata mundësi me shku, po kush ka qenë në Brisbane, e din që ka të thotë për tifozat, apo sa e dojnë Shqiponin, apo është familja, apo është familja.
0: Ka qenë një sukses, apo një dështim për ty? Këtë vit.
1: Për mua ka qenë një sukses, muj me thonë. Dështimi, në anën në kundë, muj me thonë, besoj si qështë nga filimi i sezonës, ka qenë diçka që e kam pritur se është mundësia që të religohem, që të bim, sepse ndryshimi letarëve nuk ndryshojnë filim, ashtu si, unë e thomë, kur të marën sezona, çdo ekip, ata su kur kuçkësh në det që mundosht të kapish ndonjë peshk, po jo të marrësh snapa, do të marrësh një peshkaçani, si diçka më të fortë, diçka më ashtu. Edhe besoj edhe Beni, edhe Besniki, ka që ndash pi fillimit, ndoshta kuptohet sepse financat kërkuan shumë.
0: A e dinë se Besniku të ndjon?
1: O, që ndëgjon, unë e falë tas mendimin tim, që thajnë, kuptan, Besnik... se dhe unë e du një loj, klubin si Besniki, që thajnë.
0: Besnik, cilë është mendimi të ndë këtë vita, ishte, si është në ju në aspektin tuj, si u dhejtje si klubit, ishte një sukses për Shqiponin këtë vita, po mund të qëjmë një dështim, një zhgënim?
3: Përshëndetje të gjusit e Straight to Z, dhe përshëndetje juve të gjithë që jeni në studio sonde.
0: Përshëndetje.
3: Përshëndetje me okon, se më thonë, zdi që më thonë, përse kur humbëm qatë në finalen, kur humbëm kunder Lions FC në Brisbane,
0: po?
3: Në ka tje, në ka rronë menës edhe shumë marron okon atin, në ka realiteti okon që jena i relegum, këna ra për digis, këna ra, edhe dolem jashtë për i turnirit ozë kam.
0: Dhe jo,
1: nuk besoj, Besnik, do të kundështoj atje, nuk besoj, shkaj përket Brisbane-it atje, nuk besoj si ka qenë dishka dështim.
0: Shumë luftuën dhe rinë bëllë.
3: Ata ishen një ekip të fort, edhe besoj që ata kam me koni, kam me zavancu, kam me hinë finale, kam me mujtë.
0: Besnik, edhe relegimin nga liga nuk është qameti.
1: Është mësim.
0: Është mësim, ndoshta vitin e ashëm, kemi dhe të rinjë në shqiptarë që mund të aktivizohen, ashtu që nuk është of ndonjë dështim të
3: mëtë. Nuk është, besoj që një sen që kom po gjatë sezonët, edhe që kanë rapi ligës, edhe me fjallë tua që Shqiponia o bosi një klub që është familje, jenë krejtë të bosu janë, pretoja o konë shumë e modhe, së vjetë, edhe si të mos jovë për jovë, ndeshje mas ndeshje, edhe që humshim, prapa petë, angazhimi e tifozave dhe familjës se me thonë, ata antarë që kanë halë familjisht, me përkro Shqiponjen, jonë kanë, punë e jam konë atje për 20 vetë, ashtë 20 sa vetë, kur s'kom po, për kaj e kështu,
0: për
3: i komunitetit shqiptarë. Edhe si dhe mos që kena hu për kërë rapë digë, është të qka fantastik për neve, që ajo konë një sen pozitive që jena të marë.
1: Edhe mos i arra atë grupin që jenë shumë moshën e re, cilë asë një vit për parë nuk kanë bësë për si vjetë. Në gjdo loj, dhe më thonë me ideali ati me tupan, dhe më thonë ma shtu, dhe më përkraje, humbë me së humbëm, pa më prasysh fest. Aja ka qenë një shka që shumë ka qenë
3: bukur. Edhe një sen bukur që jenë ato pa, janë formu një grup femnore që vinë të duhet shumë, 40-50 vetë që vinë, vina atje kanë angazhime në fort, bojnë qef, bojnë lafë, shumë e
1: vijë. Absolut.
3: Së të mos me thmije, me...
0: Besnik, udhëtimet në Adelaide dhe në Brisbane kur nuk t'i harrojmë, ishte me të vërtetë një prijetim i paparë, me të vërtetë. Por do t'i lëm mbase nuk kemi edhe shumë kohë aty. Kupa e Shqipërisë, a kemi diçka sepse po afrohet? Atë çfarë mund të na informoni?
3: Do më thonë, alo, sot e kena pas pisedime të fundit, si më thonë me...
2: Pas kemi marrë fix në kohën e dur.
3: Se të hoshë në krejtë, dini që nuk mujna me mbajtë atje të Western United.
1: A, ti e shumë bukur atje. Një
3: vend shumë bukur, shumë me këllushon për neve, si komunitet, po prapa për të kena gjithë një vend në Hume City, ku vi turve që janë, ata kanë me nanimua atje, si më thonë me lokalin e tyne. Kjo bisedimet janë përfëndu sot edhe me një mënyrë pozitive, edhe tashkë kena me bashkëpunu me ata për me udheq edhe me përfa, si më thonë, kupën e Shqipërisë për 2026.
0: Shumë bukur, mund...
3: Dhe tashkë janë 21
2: skuadra? 21
3: skuadra që janë regjistruar, edhe besoj që edhe
2: një. Domethënë më shumë se sa vitin e kaluar,
0: ta gjejmë. Edhe një duhet ta gjejmë.
3: 20 ishin.
2: Jo se tek është mirë.
0: 20, jo, 22.
2: Okay. Si diet, e bëjmë edhe një ose dy.
1: Unë më kamëndoj cilën datë si ta marr pushim etik i dika.
2: Ah, ja. Jo, fajka.
0: Datat
2: për ata që punojnë për vullnetarët është kënaqësi, por zlodhje në fakt ato ditë shumë. Jo, le të tjerë të shijojnë.
0: Le të vinë ato 4 ditë. E bëjmë kavull pa gjumë. Data, kur është, kur do në bëhet besnik?
3: Në 29.30 ishin
0: edhe një në tonë.
3: Qetur, në edhe në të parin
0: në në tonë. Mire të detor në tonë, po. Si shdo erën?
2: Pa ka shumë një ta periud, po.
3: Shdo shumë është.
0: Do me thënë Hume City, në Berry Road, në Broad Meadows, aty ku mbajtë, ku lojtë dhe loja kunder Heidelberg United, ku fituam në kupën e Australisë. Po thuj se është ngjashme fusha me Western United, pak me vogël do shta këtu, por fushat janë, 2-3 fusha nëse nuk gaboj, dhe besoj se do t'jetë mirë.
3: 4
0: fusha.
3: 4.
0: Shumë mirë.
3: 3 me bari që janë dhe një tje artificial.
0: Atër, gjatë programeve në vim mund të flasim pak edhe më tepër, por sot deshim ta dim që ti njoftojmë bashkëdhetare, sepse
2: të gjithë pyesin. Tani gjithë do bëjmë plane që ato ditë mos të planifikojnë në gjokë shtë në pushima për ti nga
1: hëndi.
2: Këto që janë Melbourne, pa ato që janë jashtë, do planifikojnë që të bëjnë pushimet në atë kohë edhe të vinë këto.
0: Besnik, ju si organizator të Kupës së Shqipërisë duhet të ndaloni me ligj që asnjë dasmë të mos bëhet asaj jave. Sepse janë disa dasmë
2: duket. Besnik, unë kam thënë dhe vjet më duket, po kjo Kupa e Shqipërisë ngjan vërtet si dasmë.
1: Ne të bëjmë dasmë.
2: E di kur niset dasma. Ja 3-4 ditë para, edhe kur orzohet ditën për. Edhe mu fix kjo Kupa e Shqipërisë si një dasë me përbashkët shqiptare më duket, edhe jam me sigur që shumica prej nesh me zore presin.
3: Faleminderit. Ajo është qëllimi, që ajo konë qëllimi gjithmonë për neve, o konë me lëheq për komunitetin shqiptarë këtu në Melbourne, edhe jo si të mësë në Melbourne, po rreth Australisë, edhe është vetë
2: dhe gjithdo vit ka qenë edhe ma e sukseshme, pjesmarja ka qenë akoma edhe ma e madhe.
0: Besni, ku që e fiton si vit kupën?
1: Adelaide Eagles.
2: Nuk i takon Besnikut, nuk i takon Besnikut që ta thonë.
3: Ja, unë e kam
1: përqetën. Legends.
2: Kjo do me qenë politikisht regull.
0: Se njeri nuk sa manastiri.
2: A manastiri.
1: Bonja qefin, tu i manastiri.
3: Që kena zavëncu, se më thonë që kena bërë ma pak develop, kështu e kena më pas junior, si ekipët juniorve që janë të orë për Adelaide, nga 3-4 të
1: të shumë,
3: besoj, do për i Shqiponjës, do për i Dandenongut, edhe Hardbergut, besoj që kam i veteranët
0: ta,
3: me kriju një të mirë për ata. Veteranët janë, dytëre ekipët që dënë me marrin pjesë, po, alo, po i
0: Besnik, mos harro se kjo kupon bëhet për 4 ditë, jo për 4 javë. Shumë faleminderit, Besnik. Siç thash, do të dëgjojmë, do të ftohemi. Përshëndesim dhe suksese, ha.
2: Suksese, suksese.
1: Bes, e shpresoj.
2: Gjithë të mirat.
1: Një vit mbar sezonin e ardhshëm.
0: Okay. Pra, një lajm që edhe unë nuk e dinja, them drejt, edhe pse jam shumë afër me Besnikun, me Benin këta, por ja që sot mbas mbledhjes, do me thënë, bëhet në Hume City Soka Grand, bukur, në Brod Mendoz.
2: Me zorë presim, edhe Kupa Shqipërisi hapa të rrugën e festave, pa, dhe pastaj ne jemi baja gimë fizikë.
1: Parkingi në ka vendin
0: në shpje. Nuk
2: e kam idejnë se si është të ambienti atje, po jam e sigur që do jetë mirë, edhe pjesëmarrja do jetë e madhe.
0: Sa i përket sportit kaq, por ne sot mbahet edhe një aktivitet tjetër në ku, në Youth Center?
2: Në Youth Center. Sonte do juftojmë të gjithve të ndalim pak edhe për ngjarje që na rikujton pak për historinë mbi të gjitha ato mbi të gjitha mbi forcën që ndresën edhe shpresën e grave shqiptare. Bëhet fjalë për një dokumentar Woman of Krusha, një prodhim i Al Jazeera-s që sjell historinë e grave të Krushës vogël dhe mënyrën se si ata e rindërtuan jetën e tyre pas luftës Kosovës nga pas viteve 1999. Dokumentari jep zë grave që përjetuan dhimbjen e luftës dhe për të por që zgjodhen që ndrese dhe qëndronin në shtëpitë e tyre për të rifilluar jetën me dinjitet. Sonte për në një kohë kur komuniteti shqiptar dhe i Kosovës në fakt po përjeton përsëri emocionet forta, kjo shfaqje mund të jetë edhe si një mundësi për të na mbledhur së bashku, për të kujtuar historinë tonë dhe për të folur me njëri tjetrin. Dokumentari do shfaqet sonte në orën 8 të mbrëmjes në Youth Center. Shfaqja është rreth 45 minuta zgjat dhe më pastaj kemi mundësi të flasim, bisedojmë me njëri tjetrin, ndonjë ushqim tradicional që zakonisht ka aty, kafe. Kështu që për gjithë ata që duan të marrin pjesë, janë të mirëpritur gjithë në Youth Center sot prej orës 8 edhe mbrapa.
0: Fillimisht të përgëzoj qendrën rinore.
2: Po.
0: Edhe në gjithë komunitetin aty, sepse më duhet të bëj një punë të
2: janë gjithkohës aktiv, gjithmonë ka diçka atje që
0: është shumë mirë që të dëgjohet kjo histori, është mbajtur dhe disa herë, kjo nuk është hera e parë.
2: Po.
0: Nëntori i dytë filmi dhe disa herë.
2: Po, janë mbajtur disa herë filmat ndryshëm për përkthime posaçërisht për ta shfaqur në Youth Center në
0: mua do të më pëlqej shumë dhe do të kisha pas dëshirë, sepse bëhet fjalë për Krushën e Madhe dhe të vogël që dim që pësuan ato bombardimet më të rënda gjatë luftës së Kosovës, ku një pjesë e madhe e
1: dhe masakra që i kanë bërë masakra të Krushës, domethënë,
0: dhe ata meshkuj është dedikohet edhe grave të cilat e kanë përjetuar këtë. Është shumë mirë dhe të gjithë i lutim të gjithë bashkëqytetarët që janë duke na dëgjuar dhe nuk kanë vendosur atë në Traganina në Youth Center Saintly Drive, më duket është jeni të mirë se ardhur për të parë këtë dokumentar. Ja vlen.
2: Ja vlen vërtet. A shkojmë me një hapësirë muzikore dhe pastaj
0: çfarë do bëjmë?
2: Pastaj kthehemi për ja kthehemi pastaj, ja shohim.
0: Okej.
2: Okay. Se çfarë do bëjmë pastaj? DJ. Okay. Na ndiqni, qëndroni me ne.
4: Yeah. Më pjesë nga e dë gjë ritmin. Shiva! Nuk jam grek.

Nuk ndale mirë, gjakun zet. Diaspora fort, jemi vetë një shtet. Nga ku jam, jam shqiptar. Në çdo rrugë të botës hapimi i parë. Zemra rreshtë, kudo që jetoj, jemi tim, gjakun tim, kurse ndërroj.

Të dashur dëgjues, bashkëtetare dhe miq. Ka momente në jetën kur duhet të ndanësh për një qast, të shikosh pas me krenari dhe mirë njohje, e pasaj të vazhdosh për para me të njëtin besim dhe dashuri për atë që ke bërë gjithë jetën. Sot është pikërisht një prej atyre momenteve. Pas më shumë se dy dekadash si pjesë e radios 3-3-pozet, kam vendosur të mbyll një kapitull shumë të rëndësishëm të jetësime dhe të filloj një rrugtim të ri. Nuk është lehtë. Për më shumë se 20 vite, Radio 3-3-pozet nuk ka qenë thjesht një studio radio. Ka qenë një pjesë e jetësime, ka qenë një përgjegjësi, një mision dhe një dashuri e madhe për komunitetin shqiptar. Kur mora mikrofonin në dorë për herë të parë, i bëra vetes një premtim që ky program të mos ishte vetëm muzikë, lajme

përshëndetje. Doja që ai të bëhej zëri i komunitetit ton. Doja të ruanim historinë ton. Doja që çdo aktivitet shqiptar të kishte vendin e vet në radio. Doja të intervistoja njerëzit tan, artistët, sportistët, aktivistët, biznesmenët, mësuesit, imamët, priftrit, studentët të rinj dhe të moshuarit. Doja që çdo shqiptar të ndjente se kishte një mikrofon të hapur për të. Dhe besoj se deri diku ja kemi arritur. Por me kalimin e viteve, lindi edhe një ëndër tjetër. Mendova se valet e radios nuk duhet të ndaleshin vetëm në Melbourne. Ato duhet të lidhin shqiptarët në të gjithë Australinë, bile dhe Zelandën e re. Kështu filluam të promovonim aktivitetet e komuniteteve shqiptare në Perth, Mariba, Brisbane, Sydney, Shepparton, Dandenong, Adelaide dhe qytetet të tjera. Filluam të krijonim ura miqësie. Sot mund të them me krenari se nuk lidhëm vetëm individët. U afruan dhe komunitetet falë programit ton në 3-3-0. Një nga shembujt më të bukur ishte bashkëpunimi me shoqatën artistike Nën Tereza nga Adelaide. Falë bashkëpunimit ton dhe respektin ndaj radios 3-3-0, dy herë erdhen në Melbourne si mysafir e këtë vit do të vinë përsëri. Sot janë vetë fëmijët dhe valltarët që presin me padurim të takohen me njëri tjetrin. Bashkëpunuam ngushtë me organizatorët e Kupës së Shqipërisë duke prezentuar skuadra nga jashtë Viktorisë. Patëm një bashkëpunim të shkëlqyer edhe me komunitetin shqiptar në Shepparton, ku kemi udhëtuar enkas me shpenzimet tona për të intervistuar ata. Nuk munguan as intervistat nga Vendlindja dhe korrespondentët që për vite me radhë sollën zërin e Shqipërisë dhe trojeve shqiptare tek dëgjuesit tan, sepse radio nuk njeh kufi, e bashkon zemrat. Kur shek pas gjithë kësaj pune, e kupton se sakrificat nuk kanë qenë të vogla. Kanë qenë mira orë vullnetare, mira kilometra rrugë. Për shumë vite, dy herë në javë udhëtonja nga Werribee në Fitzroy dhe më vonë edhe në Brunswick. Pas një dite të lodhshme pune, hipnja përsëri në makinë vetëm që programit mos mungonte. Nuk e kam bërë kur për famë. Nuk e kam bërë për ndonjë përfitim. E kam bërë sepse besoja se komuniteti ynë e meritonte. E kam bërë sepse e ndjenja si një obligim kombëtar. Dhe kur vitin e kaluar programi ynë u nominua nga menaxhmenti i radios si një ndër programet më të mira në Australi, e ndjeva se gjithë ajo punë kishte marrë një vlerësim të veçantë. Ishte një nder i madh dhe një dëshmi se puna vullnetare bëhet gjithmonë e dukshme kur bëhet me zemër. Por duhet të them me bindje të plot, asgjë nga kjo nuk do të ishte arritur vetëm. Falënderoj çdo vullnetar që ka kontribuar ndër vite, edhe nëse ka dhënë vetëm një orë të jetës së tij për këtë radioprogram. Çdo kontribut ka pasur vlerë. Mirënjohjen më të madhe kam për familjen time. Ata kanë bërë sakrificën më të madhe, sidomos se gjatë 15 viteve të fundit kanë duruar mungesat e mia, orët e gjata, fundjavat dhe mbrëmjet që shpesh i kalonim larg njëri tjetrit. Ata janë heronjtë e mi të heshtur, edhe pse emri i tyre kur nuk u përmend në radio. Po ashtu nuk mund të mos kujtoj me respekt ata që e ndërtuan këtë program afro 4 dekada më parë. Kur dëgjonim historitë e tyre, merrnim forcë, na jepin motivim për të vazhduar. Ata hodhën themelet, ne u përpoqim të vazhdonim atë rrugë. Por vitet kalojnë, angazhimet familjare, puna e përditshme dhe lodhja filluan të bënin të veten. Udhëtimi dy herë në javë nga Werribee në Brunswick bashkë me ritmin e jetës dhe kostot gjithnjë në rritje, më binden se kishte ardhur koha të bëja një hap pas dhe t'u hap një rrugën brezave të rinj. Jam shumë i lumtur që sot programi në radion 3-3-0 është në duar të mira. Bisupa mbaj një histori 4 dekadshe, një përgjithësi 8 të madhe, por ka djem dhe vajzat e reja që kanë energji, ide dhe dëshirë për të quar më tek të histori. Jam i bindur se do të bëjnë me sukses. Ndërko, gjatë kësaj periude jashtë programit më lindi një pyetje e thjeshtë. Pse të mos kemi edhe një program tjetër në gjuhën Shqipe? Dikur kishim SBS-in, KC Radio dhe 3-3-0. Pse të mos kemi edhe një zëmë më shumë? Kështu, lindi ideja e programit të rinë në Win FM 88.9. Është radio lokale e zonës sonë që mbulon në Werribee, Hoppers Crossing, Tarnet, Windham Vale, Geelong, Point Cook, Altona dhe shumë më gjerë. Sot, fal internetit, ajo dëgjohet kudo në Australi edhe në mbarë botën. Por duhet të ndalem tek një pikë shumë e rëndësishme.
duhet ta theksoj me shumë sinqeritet një gjë. Nuk duhet që as kush ta keq kuptoj këtë hap. Programi në Win FM nuk është dhe nuk do të jetë kur një alternativ kundër radios 3.0. Për kundrazi, unë ju bëj thirrje të gjithëve që ta mbështesni radion 3.0 me të njëjtën dashuri dhe përkushtim si gjithmonë. Ajo radio ka një histori gati 40 vjeçare ku është derdhur shumë djersë dhe sakrificë. Pothuajse çdo aktivitet i komunitetit shqiptar është pasqyruar në valët e saj. Ajo është pjesë e historisë sonë, me qindra bashkëtetarë kanë kontribuar me dinjitet dhe kjo histori duhet të vazhdojë. Programi në Win FM le të jetë një derë e re, një mundësi më shumë, një mikrofon më shumë në gjuhën shqipe. Sa më shumë programe në shqiptare të kemi, aq më i fortë bëhet edhe komuniteti ynë. Në fund të dua t'ju falemndoj secilit për jush. Faleminderit për besimin, faleminderit për respektin, faleminderit për miqësinë. Faleminderit që më keni hapur dyert e shtëpive tuaja për më shumë se 20 vjet. Shpresoj që të vazhdojmë të takohemi çdo javë tashmë në një adresë të re. Me të njëjtën dashuri, me të njëjtin respekt, me të njëjtin mision, sepse pavarësisht radios ku transmetojmë, qëllimi mbetet i njëjtë: të mbajmë gjallë gjuhën shqipe, kulturën tonë dhe zërin e shqiptarëve në Australi. Njëherë dikush më bëri një pyetje që nuk ju përgjigja dot më njëherë. Më tha, a e din dhe vallë vlerëson njerëzit të gjithë këtë punë që ke bërë ndër vite për komunitetin? Ishte një pyetje që më bëri të ndalem, të mendoj dhe të reflektoj. Nuk e di nëse kam përgjigjen e duhur, ndoshta nuk më takon mua ta jap. Përgjigjen u alë ju të nderuar bashkëtetarë që më keni ndjekur, më keni mbështetur, më keni kritikuar dhe keni qenë pjesë e këtij rrugëtimi për kaq shumë vite. Nëse kam arritur të lëqoft edhe një gjurmë të vogël në shërbimin e komunitetit ton, atëherë ndjem i shpërblyer. Ju pres me shumë kënaqësi në Win FM 88.9, aty ku do të vazhdojmë së bashku një kapitull të ri të kësaj historie. Ju faleminderit nga zemra.

0: Unë nuk di nga Tjanis, ishte një rrëfim, do të thoja, pamërësisht se përmjet saj u përcolle dhe një risi, një projekt i ri që Tini Zami sa po ke vendosur në ndërmarsh, por në fakt ishte është një reflektim edhe për mua tani edhe për dëgjuesit, që në fakt ajo puna që duket shumë pak, kur thua ti, shumë ndoshta dhe nuk e vënë re, po në fakt janë shumë orë, shumë dedikim, shumë përkushtim, edhe vetëm njëri me pasion arrin ta bëj këtë. Edhe unë e kam vënë re që pasionit e ti për radion ka qenë gjithmonë aty, edhe pamërësisht sa e knajsis që kisha entuziasmi që isha sot me ju në studio, tani u venita, si me thënë, sepse e di që ju prapë është mirë që po filloni diçka të re, arsa është më vjen edhe pa keqë, nuk do jemi në këtë studio për të bërë programet si që i kemi pas bërë më përpara. Nuk e di, Nizami, po drejtojmë ty, si erdhi ky vendim? Ka qenë diçka që e ke menduar më përpara apo ka ardhur kohëve të fundit si ide për të krijuar?
1: Jo, them drejtën, ka ardhur kështu spontanisht. Unë përmenda pak më parë se erdhe këtu në radio dy herë në javë nga Werribee, 36 kilometra, u bë shumë petroli, dizeli, gjitha shkuën lart edhe.
0: Dhe ku kjo është me vite?
2: Jo, të kur tërë, trish nga dy orë një drejtim prej atij të marrë këtu, atëherë dallon që do thotë sa kohë humb për shkakun, se vërtet shumë herë ka pas raste e kuptoj në zemin që ka thënë 100% edhe dy orë kam bënë vet pi atje ku jem na martu.
1: Edhe pra kjo ka qenë një ndër shkaqjet që ti më ka shtyrë të mendoj, edhe siç thash, më para kishim neve tre radio programe, pse mos kemi edhe një? E kam mbrapa dere, si ta them, e kam 5 minuta afër. Është radio lokale, por nuk do thotë se ne nuk duhet bashkëpunojmë. Un kam qenë në këtë radio program këtu edhe si folës edhe si kryetar, por kam qenë në valët e Kajsi Radios me zotrin Driton Malikun, cilin e përshëndes, edhe në SBS kam dhënë lajme sportive, ashtu që mund të bashkojmë, të bashkëpunojmë.
0: Atë doja të pyesja dhon, edhe jam e sigurt që ne pavarësisht kësaj nismë së re, bashkëpunimi me ne do mbetet, si ne për ju edhe ju për ne, në kuptimin se kur linë nevoja, ne unë do isha mëse e knaqur, dhe dyrt janë të hapra pa tjetër, si jam muna e që ti hapë, kur them radio, në identifikoj me ju.
2: Nuk është edhe, du të me kuptu një, se nuk është edhe letë, pra asë një përsa me thonë, unë do të, kam do ndërheqë, edhe s'do mirë në më matem, kam fillu kënaja në e, sepse janë shumë vite, si thamë, e zemi, unë e majman që në të studin e tjetër, ku ka qene vjetë atje, pas taj këtu, erda këtu, në fillim, nuk kam qenë kështu për me folje, për me kështu kisha si një loj panike, se nështë, po, në zemi, burimi, rëmet pas, Rëgjepabazi, atje, që thënë, ku qoftë në paradizet, a i ishte i cili ma shumë ka shty, për shemëll, që të, se kuptan, është nuk është një vjetë, 2-3, janë shumë vite, për shemëll, po, si do qoftë, unën, si person,
0: ti që do bësh?
2: Si person,
0: ku je, je këtu, apo?
2: Kam shumë respekt për ata dëgjust, cilët më kanë besu për disa vite shajpërke, sepse kur të lush me të hollat e të njerëzve, është një përgjësi shumë madhe.
0: Po, Fajkani ka qenë financieri.
2: Po, dhe, do të ki shumë kujdes.
0: I grupit,
2: do më thonë, këtë jetë pytja, si dhe mos, këtë jetë pysi, thonë, ta, në thonë qërmit, me lekt, do të ki shumë kujdes, sepse nuk, do më thonë, do të ki përgjësi të madhe. Po, shumë faleminderit, shumë për respektin. Edhepse largohëm, për shumë, është pytja nga 30, antarësine kam pagu për disa vite. Ato nuk ka diçka që u largova dhe në mëra i fund kjo punë, po largësia, puna, se është edhe kohës fundit, nuk kam kohë shumë.
0: Me sa më thatë, se ju jeton një afer njëri tjetit, edhe studio të reja janë shumë afer.
2: Tomon, të spitali pi, Altona me edhe spitali aty vërë pi.
0: Po, kështu që do jetë edhe për ty ndoshta me përshtatshme.
1: Akoma nuk e kemi vendosur.
0: Mos kemi në telefonat, ndoshta ju bind, se unë jam munduar mjaftushëm, po s'më ka ecë fjala. Alo, përshëndetje, kemi një telefonat.
3: Alo, përshëndetje, mirëmbrëma.
0: Mirëmbrëma, si je, Gjergj?
3: Mirëmbrëma, të polë ju.
0: Ismeti, oh, më falë, okej.
1: Së të Ismeti, si të temi, e mirë.
3: Mirëmbrëmi, ju shemi?
1: Shumë mirë. Pra, kur i dhije këtë zëra, më kujtojnë gjitha të përkimit.
0: Kur do gjënë këtë zëra, Nizami, a me ndonë?
3: Vjen mirë që për jam DJ Zonin.
0: Po.
3: Por vjen mirë që e kini hopë e një dhe tjetër, nuk është asë gjënë.
0: Po.
1: Është një plus, një bonus.
0: Po, shumë mirë është.
3: Ajo është një plus. Nizami ju ka punu bol. Dhe ajko familje, zë në kuftu njeri. E nuk bën njeri mu zemu me asë një tjetit, bashkëponimin të të me posë, gjithë mos bashku.
1: Sigurisht.
0: Pa.
3: Dhe me ndimunin një tjetrit.
2: Ashtë ju një loj sukurti, dhe ti ki pun nuk të përbërë, ki bashkëpunu, kur në kemë da.
3: Edhe më përqyn, fjallë të fajkonit, e vërtet, një njeri që punon me lek, dhe konë, shumë i kujdesëm.
2: Të të kishë shumë, se është e jeshtë, ne është respekt.
3: Ne kemi posë loj njerë që kanë punu, po nuk është nevoj mi cek me emna, po disa së kanë punu me regull heqë. Më shpendoj një zia që përshemë nuk di kur kush ku asë gjonë. Dim shumë sene, po nuk është nevoj mi cek, a kuptonë?
2: Po, kuptonë.
3: Po du të me posë njerë shumë kujdisë. Ma forë du të mirujtë tovat e budjetit, komunitetit se tuatë.
2: A disi është, rapytja, unë e përshemë rritë Shqiponia gjithë sezonën aty të hymja ku marrë dhe mund gjithë të holat i kam në përdur. Ashtë një përgjësi, nuk disi më të thonë, u ja përgjësi ma shumë së kërë me të holat e mija, shpisë dhe me. A dinë shumë të ki shumë respekt, sepse një, nuk ka nevojë, do tjetë një 5 dolash, një diçka edhe humbe ftyrën, dhe më thonë, së në blinë më për mrapa.
3: Qatë rrugë t'juve, kër i kom gjerë përë, më kanë mungu 20 dolarë, besoni kom shi për gjepi temë.
2: Absolut, je, nuk...
3: A njëri që dhe mojtë, emnin e postër.
0: Po, shiko, përgjësia gjithëve ne si vullnetarë është, ose me gjitha ne kemi farë përgjësie, përmbarësi se ne bëjmë vullnetarisht, në gjitha ato aspektet ne kemi përgjësi, sidomos kur jemi në radio, në mikrofon, në komunitet, edhe...
2: Këto
0: e kanë kalu me sukses prej shumë vitesh me radhë, në unë shpresoj personalisht vetë t'jem pak afer hapave që këto kanë bënë me vite në radio, nuk e di, është shumë e vështirë në fakt që me vite me radhë t'ja përsh kontribut. Ne kemi edhe një telefonat tjetër, falenderoj shumë.
3: Ju
0: përshëndesim edhe në ty. Falenderit shumë, gjithë të mirat. Alo, përshëndetje?
4: Aurora, përshëndetje, driton Maliku.
0: O, driton si e?
4: jam mirë faktikisht me shëndet, por kjo lajmi pak na mërziti me Nizamion.
1: Se t'ju mërziti lajmi, Nizamion dha një lajmë të mirë, do hapet edhe një radio, një zemë shumë, do të mund të dëgjojemi edhe këtu edhe atje.
0: Edhe pse jo dhe kejsi radio të hapet prapë?
4: Është kënajsi, sa më shumë dyherë më mirë, por... Unë personalisht mendoj se janë më shumë se sa janë gjëra që njerëzit nuk i kuptojnë, nuk i dinë për zotrin Nizamin Recepin për të larguar nga studio, po si do qoftë, ko nuk kemi shumë atje. Unë Nizamiut e kam quar jo për para, po gjithmonë do të ngelet vllaim i
0: detë
4: dhe grazeri.
1: Ashtu edhe në njëhujnë të një.
4: Nuk ka rëndësi se ku nga një zoti... Shumë pak ka për njerëzit të unë të uroj grazer që të kesh shëndet në radhë parë.
1: Faleminderit.
4: Duhet të them që është mirë që t'jesh afër familje se kurit e fëmijet dhe pastaj do të shikojnë jetën e tyre edhe do të na mungojnë, kështu që të uroj shëndet, të uroj gjitha të mira në familje dhe suksese në çdo aftë jetë.
1: Unë faleminderoj që çdo herë kur kam patur nevojë akoma pa të bërë telefon përgjigje ka ardhur patjetër. Jam aty.
4: Shumë faleminderit. Edhe të përshëndes se koha nuk premton Aurora.
0: Shumë faleminderit Driton. Shumë faleminderit gjithë mirat. Faleminderit shumë për telefonatën, natën e mirë.
4: Natën.
0: Ah, ky lajmi i zgjoj të gjithë dëgjuesit me njerë. Kemi pak kohë në fakt për diskutu edhe gjërat e tjera, po a ka një orar përcaktuar akoma se kur do mbahet ky programi?
1: Aurora, të gjitha këto aplikacione, dokumentat janë dhënë, është bërë lutja, është aprovuar, kam patur një takim me këshillin atje në Win FM, e kam pëlqyer idenë dhe kam pëlqyer programin shqip, dhe po ashtu kam pëlqyer eksperiencën që sill tek ajo radio, dhe një program që unë e deshta ishte, kuptohet nuk e duat jetë të përputhet me programin e Triple Z, duat jetë një ditë tjetër, ishte një ditë e mërkurë, ishte në mbrëmje, por isha pak vonë do një javë dhe ju dha programit vietnamez, ashtu që ka disa programe, po problemi është, nëse problemi këtu është në Triple Z një orë që atje është problemi se t'japin 2-3 programe, më kanë dhënë 4 programe, 4 orë programe, ashtu që akoma nuk e kam vendosur sepse duhet ditë
2: pak DJ për katë orë.
1: Duhet ditë pak i përshtatshëm edhe për të tjerë njerëz se unë nuk do të jem vet atje, kuptohet?
0: Ke planifikuar se kush do jetë me ty apo
1: jo,
0: do jetë diçka që mund të ofroj të njerëz të tjerë?
1: Tani për tani mund të them me gjysmë gojë një DJ, por edhe ti duhet ti përshtatet edhe koha.
2: Dgjoj, ashtu që vetë do thom shkurt. Shumë faleminderit Nezami për respektin, për ndihmën, për mundësinë, domthonjë që kemi mësuar për shumë gjëra shkëpërket radio se studio se gjëra domthonjë.
1: E para ishte baria që më falënderojti jo ti. Mesazh.
2: Faleminderit gjithë domthonjë.
0: Edhe un du të them diçka personale për ju të dy. Për mua edhe për shumë prej nesh besoj këtu në radio, ju keni qenë koleg, por edhe persona me të cilët ne kemi mësuar shumë. Unë kujtoj me mirënjohje mënyrën se si na pritet krahapur kur sapo kishim filluar në këtë radio. Ndat me ne eksperiencën tuaj, na mësua dhe na dhat hapësirën e mundshme për të na shfaqur edhe për të na promovuar sa më shumë duke na ndihmuar që të rriteshim. Prandaj sigurisht që më vjen keq që nuk jemi pjesë e një stafi tani, sepse bashkëpunimi me ju ka qenë gjithmonë shumë i mirë, por në të njëjtën kohë edhe më bëhet qefi që po lind një program i ri i gjuhës shqipe në Melbourne, kështu që mendoj se sa më shumë zëra shqiptarë të kemi në media, aq më mirë është për komunitetin këton. Unë shpresoj edhe besoj shumë që të vazhdojmë edhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin gjithmonë në emër të stafit, edhe besoj edhe shumë dëgjuesve që po na dëgjojnë tani. Ju falenderoj nga zemra.

0: për gjithë këto vite, punë, energji që keni dhënë për këto program, për komunitetin tonë. Dera jonë sigurisht është e hapur gjithmonë dhe jeni gjithmonë të mirëpritur në studion tonë. I ram pak shkurt, minuta si gjithmonë në fund na zhgënjejnë, ikën shumë shpejt. Shpresoj shumë që do takohemi përsëri në
1: tjetër. Faleminderit. Faleminderit Aurora, suksese ju të gjithë bashkëqytetarëve. Faleminderit.
0: Natën e mirë të gjithëve. Pa muzikë sonte ndalëm sepse mbaruan sekondat e fundit.